0: Gode Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: I mange, mange år. Nesten like gammel som Radio Korgen.
1: Ja, det, men, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Paul, Paul var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Platters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i Radio Korgen.
0: Jeg har det. Men nå skal vi har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare... Vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de som har gjeverstag. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har gjeverstag på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få en annen ønskeplate senere i kveld, og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Og han skal få en annen plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet frem av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så skal vi feire. Men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, der tonet musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han, Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, jeg sa Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn,
1: ja. Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at kjøkkenbordet, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg noe sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der er det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.
1: Ja, det jeg har nok ikke spurt noen, så det nei. Vet jeg nok ikke, men men jeg gjør det noe for det.
0: Hvis det ikke blir med deg som med meg når vi på hytta, for det har vi jo sofa vi legger oss på, så ligger og hører på nærradioen, og,
1: yeah.
0: og så, yeah. nei, så hører jeg kjenningen to ganger.
1: Ja vel?
0: Ja da, jeg hører han, for jeg starter og ser søvnig, og så hører jeg han jeg ferdig.
1: Ja, akkurat.
0: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusen, hva det vil si?
1: Ja, det noe en som har brukt det for mye brennvin.
0: Det nok det, ja.
1: Ja, han har tatt for mye inn og...
0: Ja da, han gjør...
1: Og mer har ikke vært dårlig.
0: Vart det I bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var I baktrumpen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, det.
2: De kjeder så godt lekt om natta, men...
1: Det har vi noen valgkantiver enn noen kvart.
0: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det så rart. Det så rart det der. De kjeder så godt lekt om natta, men når den vakner etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
1: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
0: Ja, da kan det. I aller verste grad.
1: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til noen spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema,
1: og,
2: og temaet Håkon. Og Håkon da, om det Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
0: Så, nei, det, så det går på Håkon.
2: Og det første spørsmålet du får, det Vet du hva det vi finner Håkonshallen?
1: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har I bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
0: Det var akkurat det.
2: Det var en av dem, ja.
1: Ja. Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behøver ikke å tippe, du kan si at jeg vet at det Bergen.
1: Ja, da,
0: det var kun ikke birett der.
2: Men det gammelt bygg, han ble jo bøgd på 1200-tallet.
1: Ja, han, ja det visste ikke.
0: Men I den tiden så kunne han lage svære bygg.
2: Ja da, det var et skikkelig murbygg. Men jeg har en ting til åt Arnulf.
1: Ja vel.
2: Han... Vet du hvor når vår nye konge, Håkon den 8., har jebbersdag?
1: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
0: ja.
2: Da skal du få I alle fall få...
1: Det står jo still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da flagget på topp og rundt om I hele landet selvfølgelig.
1: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det den 20. juli.
1: Ja vel, ja vel, ja vel.
0: Ja,
2: da ble han født I 74.
1: Ja, akkurat.
0: Det så lett for oss å minnes det fra han Sjalg Olav, vår sønn. Han var født den 22. juli.
1: Ja vel.
0: Han var noen 2-3 år før han. Håkon.
1: Du har jo litt sånne ankerpunkter.
0: Ja, ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Vi begynner å bli så gammel nå, at vi må ha noe å henge det på.
2: ja.
1: Nei, akkurat.
0: Ja.
1: Det var trivelig å høre på dag.
0: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
1: Ja, jeg skulle være manker.
0: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre I kveld.
1: ja, det jeg skal følge med dere hele kveld.
0: Ja, takk. Det bra det.
2: takk for deltagelsen.
1: Ja,
0: ha det godt, du.
2: Hei, du.
0: Ja, jeg skal være litt, ikke være så vanskelig I starten. Når du slørven, hva du da?
2: Mm-hmm.
0: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon.

0: Der ble jo i kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, din pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, Hagaveg.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Å ja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regnet.
2: Ha?
1: Regnet.
2: Nei, det var fint ute.
1: Ja, vel?
2: Ja, det er fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Hallvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært.
3: Det var det, ja.
2: Nesten 1,1 eller nærmere 2.
3: Ja, akkurat.
1: Mm. Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrimer langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrimer nede på planen her også.
1: Ja.
2: Is på bilruta.
1: Ja, men sånn må vi bare, det vet vi nå, at sånn er det.
2: Ja da, nei, vi vet noe vi har. Vente.
1: Men vet du hva en pyselstake er da?
2: Jeg tror det er en sånn som er litt beskjeden eller redd for svak, kanskje.
1: Ja, han er puslet.
2: Eller puslet.
1: Ja, han er dug ikke til ordentlig arbeid.
2: Nei.
1: Han var bare en pyselstake.
2: Ja.
1: Men du, når jeg har noe deg på tråden, du, så har jeg hotell, jeg i Brattelig Køte. Det skal jo være middagssalg i morgen.
2: Nei, i morgen, jeg tror ikke jeg skulle ha med i morgen. Jeg tror ikke bare for på mail og sa søndag.
1: Skal jeg fortelle deg det? Jeg har en melding på telefon her. Kan jeg lese den åt deg, så får du høre. Ifra Køte.
2: Ja.
1: I morgen lørdag den 19. september er Køte åpen ifra klokka 11 til klokka 17. Middagsservering ifra klokka 1. Det er grove kjøttkaker med kålstuing og potet og saus.
2: I morgen?
1: Ja, det er 19. i morgen, vet du.
2: Åja, det har man tenkt åpen i morgen da.
1: Og så har du sommerskjenka også, med tilbehør.
2: Jeg synes jo,
1: Ja, jeg vet bedre enn du.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja, følg dem med.
2: Ja, men det er bra.
1: Nei da. Står lørdag. I morgen er det lørdag, Britt-Marie.
2: Ja, det er lørdag.
1: I dag er det fredag.
2: Nei, det forstår jeg ikke det der.
1: Ellers så går det bra opp i Bleikvassliet.
2: Jeg vet
1: nå ikke. Nei, jeg vet ikke heller. Men i alle fall, må du fære og kjøpe til middag i morgen.
2: Ja, det kan jeg bare gjøre.
1: Ja, det må du gjøre.
3: Nå skal vi over til en Håkon.
2: Ja.
3: Og du skal få et par Håkon-spørsmål du også.
2: Mm-hmm.
3: Vet du kan en Håkon den 7. var gift med?
2: Å, himmel og hav.
3: Det var jo vår første konge.
2: Det var jo et lett spørsmål.
3: Det var jo vår første konge fra 1905.
1: Minnes du noe vel?
3: Og han var jo konge.
2: Ja, selvfølgelig det.
3: Ja, og kan du si så mye at han har jo en dame fra London, eller fra England.
2: Ja.
3: Kommer du på det?
1: Kanskje gi opp før bokstaven?
3: Ja, det er M.
2: M.
3: Ja. Ikke Mary, men
2: Maud.
3: Maud.
1: Dronning Maud.
3: Dronning Maud. Det stemmer det. Og så har ikke haft, så mange dronninger i vår tid. Det har vi jo ikke hatt.
2: Ja, man har jo hørt om det, men akkurat det var noe å bare tippe litt på.
1: Ja.
3: Nå skal du få et litt komplisert Håkon-spørsmål her.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, for det blir litt gjetting, for det minnet er litt spesielt, og derfor jeg har logget det. Vi har en konge som heter for Håkon Herdebrei på 1100-tallet, midt på 1100-tallet.
2: Ja.
3: Og spørsmålet er, hvor gammel var den kongen? Det er jo, der må du sikkert gjett.
2: Hva kan du kalle han?
3: Håkon Herdebrei.
1: Herdebrei? Hva er brei han da?
3: Herda over herdin, er det brøstet det?
1: Jeg vet ikke.
3: Skuldrin.
1: Nå spør jeg deg.
3: Ja, Skulderbrei.
2: Helsebrei. Nei, det mann, ja, det var ikke så lett.
3: Nei, det var ikke så lett i det hele tatt, men det litt spesielt. Mm. For det at det var jo veldig mye kamp om å få de rette kongene i den der den borgerkrigstida, som de kaller det. Han var bare 15 år.
2: Ja. Nå,
3: så det vel den yngste kongen vi har hatt.
1: Var 15 år da, han ble konge?
3: Ja. For han var av kongslekt, og da hadde man tale dreppet hverandre såpass at det var bare han igjen.
1: Men hvor lenge holdt han ut da?
3: Nei da, det var ikke så mange år. Han var bare 3 år.
1: Ja vel.
3: Så ble vel han nå ut av bildet.
1: Ja, ja.
3: Det var i tøff tid det der.
1: Hårabud.
3: Det var hårabud.
2: Ja, det måtte være, ja. Selvfølgelig, ja.
1: Ja, ja, men det gikk noe bra det der, Britt-Marie.
2: Ja, det gikk altså så godt, ja.
1: Og kommer du deg nå på køta i morgen, så går det enda bedre, vet du.
2: Skal dere
1: dit? Klart vi skal det.
3: Skal du det?
1: Ja, jeg skal dit.
3: Ja vel.
1: Du må bare kjøre meg.
3: Ja.
2: Nå skal dere dit.
1: Nei, vi får nå ikke før de åpner at det blir middag.
3: De der planene der, de er ny for meg alle sammen.
1: Men ta det her, vet du, så kan jeg ikke protestere heller.
2: Nei, sant?
1: Nei,
2: nå har jeg hørt at jeg skal, så det må han ta.
1: Ja. Nei, men da treffes vi.
2: Ja, det blir bra.
1: Yes, yes. Takk for at du ringte inn i hvert fall, og ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Takk for det.
3: Hei du.
1: Ja, nå vil jeg høre om hva ordrøver det. Hva det vil si at det ordrøver det?
3: Ordrøver det. Da tror jeg vi har nå hatt en hyggelig dame på lufta, og da tror jeg det passer å fortsette med han Charlie Rich med The Most Beautiful Girl.

0: Hallo, har vi fått med oss en ny lytter i Radio Korgen? Hvem er det?
1: Ja, det har dere.
0: Og hvem er det?
1: Det er Håkon Stronta.
0: Oi, er det en Håkon? Ja, du, vi har ikke stilt spørsmål om deg.
2: Håkon Stromtal.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle si Håkon den niende, men det gjorde jeg.
0: Nei.
2: Ja da, du er den første Håkon som ringer inn.
0: Ja da. Ja. De skulle ha stilt et spørsmål om han også, vet du.
2: Ja, jeg kommer på det, så skulle jeg gjort det.
0: Men det var noe hyggelig at du ringte inn i hvert fall, Håkon. Håkon, ja. Den niende, det du sa.
1: Ja. Ja, han ble før meg og han gjerne blir nåttende.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, du kom ikke med, du ble ikke aktuell der.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, det kan du si.
0: Men ordrøver det, hva det vil si?
1: Nei, jeg drøver det. Ful, bare på, jeg vet ikke.
0: Ja da, det er noe grovt at det er overdimensionert. Ordrøver det, at du, er,
1: ja.
0: Du kan jo bare... Oh, ja. Ja. Var lite forsiktig.
1: Ja.
0: Var grøvelagt det. Ja da. Det var rett.
1: Ja da.
0: Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, du, nei, du må jo ja. Få et Håkon-spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg vet.
2: Vet du hva han Håkon Bleken er kjent for?
1: Håkon Bleken? Ja, han maler.
2: Han er norsk maler, ja.
1: Ja.
2: Og... Det som er litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som er litt artig med han Håkon Bleken, for oss i Hemnes, det er det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja, da.
2: Mange bilder. Så det var jo i utstilling i fjor.
1: Ja.
2: Og da var de jo tatt fram, men de henger der fast.
0: Hvorfor har de hengt bildet, har han hengt bildet der oppe?
2: Han har en dame
0: ja.
2: Som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og de har vært tatt rede på. Heng på rundt om på veggene Bleikvassli skole. Og det som er trivelig, det er det at der har de hunget noe i flere år, og det har ikke vært ett strek på et eneste bilde.
1: Nei.
2: Det henger i fred.
0: Nei, vi treffet han jo så vidt det. Han er Håkon Bleken med en tilfellighet. Og da fortalte vi noe. De hunget der, og det var ingen som hadde ødelagt noen ting. Han var imponert.
2: Ja, det var litt artig. Så det var det første.
1: Ja, han Håkon Bleken, ja, han lever.
2: Han døde i fjor, var det?
0: Ja, jeg tror det var i fjor.
1: Ja, det var
0: det
1: ja.
2: Han er ganske nyss.
0: Han ble en bra gammel mann.
2: Han ble en gammel mann, ja.
0: Men var en trivelig kar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men skal du nå få et annet nå. Da skal vi bevege oss ifra maling, til noe som heter for Håkonarmål.
1: Håkonarmål.
2: Ja, har du vært borte i det ordet noen gang?
1: Nei, det kan du ikke komme på. Håkonarmål.
2: Det er jo...
1: Et mål, litt en mål, holder jeg på å si noe sånt.
2: Ja, et mål, det er et dikt.
1: Og et dikt?
2: Ja, og da når det blir Håkonarmål da, så blir det et dikt om en Håkon.
0: Eller om en Håkon Stromtal, kanskje?
2: Kanskje det. At vi skal nå gå et Håkonarmål om en
1: Håkon.
2: Men nei, diktet, det er skrivet så langt tilbake som på 900-tallet. Eller det var det å skrive litt etter da. Men det var da han Håkon den gode taft et slag på Stord. Og det var han hette for Egil Skallagrimsson, han som skrev det der diktet.
1: Det jo... Ja, det der har sikkert vært banka inn i høvet for 100 år siden snart.
2: Ja, det der er jeg sikker på det at du har lært da du gikk i barneskolen.
1: Ja.
2: For det der, det der var pensum det.
1: Ja, det var det helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg husker det der kongen, de holdt på å plage livet av oss.
0: Ja, ja, så ble du hette han Håkon også, vet du, så gjør.
1: Ja.
0: Passet jo godt. kaller
1: deg. Jeg må føre en vekkende på, så må jeg få lov å sende helsning og ta Asbjørn Rødfjell. Han sitter og venter på det.
0: Ja, jeg håper han hører på nå at han har fått helsninger.
2: Fra Håkon den 9.
0: Ja.
1: Håkon, ja.
0: Håkon, ja vel.
1: Ja.
0: Men jeg liker å si Håkon den 9. i stedet. Håkon den 9. Det var høstens. Nei, må lære han å si Håkon. Nei, men trivelig at du ringte inn, Håkon.
1: Ja.
0: Får du ha en fin kveld videre.
1: Takk, også.
0: Takk for det.
2: Hei du.
1: Takk for det fint program.
0: Takk for det. Det er en ting vi ikke har sagt hva vi har til å gi vist i kveld.
2: Det har vi glemt, tror jeg.
0: Ja, vi har glemt det. Ja. Ikke bare tror det, vet jeg. Men nå kommer jeg på det.
2: Ja.
0: Vi fikk så hyggelig besøk i dag av en Vidar Tverøy fra Brykkfjellgård. Han kom med en stor pakke med nylaget, gammeldags, god pølse.
2: Middagspølse.
0: Middagspølser, ja. Og det var ikke noe småtterier heller. Så det blir gevinsten i kveld.
2: Det er premien.
0: Og det laget på Brykkfjellgård, og det var pakket og frøset ned. Så det var 2 dager siden han hadde laget det der. Ja. Så det var ferskevare.
2: Ja. Og vi kan si at premien ligger i fryseren vår nå, men den vinneren, han skal få den overlevert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
0: Da må vi vente til det blir vinter og frøst. Neida, vi skal få den brenge at den heldige vinner. Men det er i hvert fall en Brykkfjellgård som har gitt oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter vel på klubben nå.
2: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
0: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
2: Smeiken, ja.
0: Ja.
2: Mm. Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på.
0: Åh.
2: Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
0: Ja.
2: Det er en nytelse. Ja.

0: Der hører vi albatrossen sine rolige, sikre vingeslag tones ut.
1: Det var så stilt og rolig at jeg holder på å duppe av her jeg sett.
0: Ja, og da ønsker vi velkommen inn i vårt studio. Til hvem?
2: Takk. Takk for det, og Emma Tuven.
3: Nei, god kveld, Emma.
1: God aften, Tuven, herr frue.
2: Ja, god aften.
1: God aften, herr unge dame.
2: Ja, takk for den.
1: Ja da. Jeg mente jo ikke så mye med det, men.
2: Du, nei, jeg kan jo si takk ligge
3: så. Jeg er så interessert i temperaturer nå når det begynner å bli haust og kuldegrader. Hvordan var det på Tuven i dag tidlig?
2: Nei, det var rim.
3: Det var rim der også, ja.
2: Ja, men det var ikke fullt en minus.
1: Nei,
2: vel. Måtte tøve i natt.
3: Ja. Nei, ja, det har nok vært frost over hele fjøla.
2: Ja.
1: Nei, hos oss var han ikke på minus i natt, men jeg har vært på pluss 0,2.
2: Åja, ja, det var noe sånn rundt omkring. Inni Kongstern var det over minus 2,8.
3: Akkurat, ja.
1: Ja, vel. Ja. Neida, det er tida nå for det.
2: Ja.
1: Ja, smeikjen, hva det vil si?
2: Ja, jeg tenkte jeg skulle gjøre med smeikjen nå.
1: Ja, jeg prøver noe i går, men jeg...
2: kom ikke fram. Nei, det må røve seg inn med å gjøre så lekker, eller...
1: Ja da.
2: Miskull litt.
1: Ja da, du er noe så ung og pen i dame, vet du.
2: Ja, men innerst inne, det var tid på akkurat i går.
1: Ja, det var denne ordet.
2: Ja, men du kunne jo bare tenke sånn.
1: Ja, ja, jeg skal ikke si hva jeg tenkte, men...
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nå skal vi høre om Per har noe lurt åt deg.
3: Nei, du skal få en... jeg har laget et sånn jettespørsmål her. Jeg satt og letet i litt statistikk og forskjellig.
2: Mm-hmm.
3: Du skal få gjett hvor mange som heter Håkon i Norge. Og det her er ikke for 2026, men det var for en 5-10 år tilbake. Jeg husker ikke året da jeg fant den statistikken. Hvor mange tror du heter for Håkon?
2: Ja, det var ganske mange.
3: Ja, det var det.
2: Ja, vi jakker på søndag. Jeg får et tips av 600,000, men jeg tror det er for lite.
3: Nei, det var drøyt.
2: Var det mye?
3: Ja, det var voldsomt.
2: Ja, 60,000 kanskje.
3: Ja, nei, rette svaret det er 12,000.
2: Oi, var det ikke flere?
3: 12,273 var det med H-O. Og så var det H-A-A, 2,461. Så til sammen så er det jo cirka 15,000 da.
2: Ja.
1: Da tror jeg det er flere jo nå.
3: Og det her statistikken her er sikkert en Håkon Stromdal med i.
2: Ja, det får vi tro.
1: Ja, da, han er sikkert tært med der, han jo.
2: Det var jo noen Håkon jeg gikk på skole også.
1: Ja, ja, ja.
2: For vel 50 år siden.
3: Ja. Men,
2: 60.
1: Nei, ja, 70.
3: Men så jeg etter for Færøyene.
2: Ja.
3: Hvor mange tror du det kunne vært der?
2: Ja, det kunne ikke vært så mange.
3: Nei.
2: Under.
3: Det var bare to.
1: Åh.
2: To.
3: Ja, på den statistikken jeg fant. Og så tok jeg og kikket på Tyrkia.
2: Mm-hmm.
3: Som har det navnet da. Som likte Håkon. Mm. Der ble det adskillig mye mer.
1: Heit han Håkon i Tyrk?
3: Ja, Håkon, jeg husker at jeg så det. Men det er Håkon på norsk.
2: Tyve, ja.
3: 100,000.
2: Oi, det var jo mye mer enn
3: ja. Det. Derfor så var det litt, fant ut det var litt artig å ha med det der. Det var, ja,
2: det var jo spesielt.
1: Ja, ja, det var voldsomt.
3: Det ble det.
1: Ja, vi skal nå spørre deg igjen om en 14-dagers tid, om du husker det her. Hvor mange det var i Tyrkia.
2: Ja, det kan jeg snart gjøre.
1: Jeg forbøs meg ikke.
3: Vet du hva for en konge som har haft styringa i Norge i flest år?
2: Det må jo være en kong Håkon.
3: Ja, det stemmer at det er en kong Håkon, men hvilket nummer?
2: Han nummer 7.
3: Han nummer 7, ja. Han var faktisk i styringa i 52 år, han.
2: Ja, det
1: har
2: jo vært så vel 30.
3: Men han Håkon Håkonsen, han var ikke så langt bak. Det var jo på 1200-tallet, da ble det. Han var i 47.
2: Ja.
3: Så vi har hatt noen stabile Håkoner i landet vårt.
2: Jeg var ikke så fryktelig bra i å minnes det gamle kongen. Nei.
1: Ja, men det gikk bra det der, Emma.
3: Det der ble jo suverent.
1: Ja. Jeg skal nok ikke smeke med, men du var noe flink.
2: Ja, takk for den.
1: Nei, men det var trivelig å høre ifra deg. Det er lenge siden vi har hørt deg i Radio Kargen.
2: Nei, det er ikke så lenge.
1: Det er ikke så lenge siden, ja. Okay.
2: Nei, jeg vann jo.
1: Ja, det så jeg. Hva var du vann for nå? Det
2: var en sånn liten fin godtes i treskole.
1: Ja, sånn, ja, akkurat.
2: Ja, det måtte være noe Lisbeth ta.
1: Ja, det går, ja, det var det antagelig.
3: Mm. Ja, i kveld er det kampen om middagspølsa.
1: Ja. Fersk laget og frøsen, eller...
2: Ja, jeg har bare plukket tittebær, så da kan jeg...
3: Ja, vel.
1: Ja, men da kommer vi kanskje, hvis det blir det, du som vinner med og vinner, så kommer vi da med, og så kan vi nå få smake.
2: Så kan vi lage pølsa.
1: Kan vi gjøre. Kan vi smake tyttebæret også, syltetøy.
2: Ja,
1: det blir trivelig.
2: Det kan bli trivelig.
1: Det kan bli trivelig, det.
2: Ja, det kan bli trivelig.
1: Ja, men det var noe trivelig at du ringte inn, Emma.
2: Ja.
1: Får du ha en fin kveld videre?
2: Ja, dere også.
3: Takk for det.
1: Ha det. Ja, nå lurer jeg på hva er pjøsje. Hva er det for noe?
3: Pjøsje.
1: Det er vanskelig å si det. Pjøsje.
3: Og da skal vi høre på den Engelbert Humperdinck med The Last Waltz.

0: Ja, det var den siste valsen med han.
1: Vi takker for dansen.
0: Hva er det for noen vi har fått med oss på telefon?
2: God aften, god aften.
0: God aften, og hvem er det?
2: Asbjørn, Prestenshaug.
0: Nei, god kveld, Asbjørn.
2: God aften, god aften.
0: Asbjørn, jeg ble noe feil der.
1: Prestenshaug, ja.
0: Ja.
2: Asbjørn Hågen, Asbjørn Prestenshaug, ja.
0: Prestenshaug. Så lang etternavn, det var jo frukt om å skrive det.
2: Ja, det er forfeilig. Derfor så sier jeg bare Asbjørn Hågen, for det er det de kaller meg.
0: I Hågen, Hågen. Ja, ja, det skal vi begynne å kalle deg her etter. Ja, hva det går ut i Hågen da? Går det bra?
2: Nei, vi nå sitter i Brønnesund og ser på båtene som fer forbi.
0: Ja. Å, ja vel. Så nå hører dere godt ut i Brønnesund også nå.
2: Å, det er så fint. Nå det regner faktisk.
0: Gjør det det?
2: Ja.
0: Ja, det regnet litt her når vi kom i studio, men jeg tror nå er det opphold.
2: Nei, men det er flott i Brønnesund. Det er så nydelig plass.
0: Ja, det er fint. Skal ikke være der hele?
2: Vi var i Mosjøen. Vi skulle dit på sånn tynnbitte, men så fant vi ut vi kjørte ut, for det var så mye folk at
0: ja.
2: Det var ikke engelsplass. Ja.
1: Så det var godt besøkt i Mosjøen?
2: Ja, det var det. Vi var med Bobin, og det var jo håpløst.
0: Nei, det er håpløst i Morsen å parkere nå. Du...
2: Nei, det er gratis. Men vi skal kjøre litt i Møyre, forstår du.
0: Ja. Ja vel. Gratis.
2: Vi må jo dit også.
0: Ja, ja. Må nok nok.
1: Får vi mest mulig, vet du.
2: Ja, ja, det er klart. Neida, vi skal rundt og rekke rundt omkring.
0: Ja, hvorfor ikke? Det er jo trivelig.
2: Åpnet tatt ifra Tustevatnet, så vi skal vente til vi har satt bobilen inn, så får vi noe mer opp på hytta.
0: Ja, ja, ja. Du kjører vel helt på hytta?
2: Neida, vi har jo noen meter å gå.
0: Ja, det er ikke mange meter, han.
2: Nei, 78 meter.
0: Ja, ja, det greier du.
1: Og så er det vel under bak?
2: Ja, det er jo under bak, ja. Men vi skal oppover.
0: Ja. Ja. Det er jo verst du skal hjem igjen, ja.
1: Ja, ja, men den sorgen, den kan du ta etterpå.
0: Men du har jo ikke så mye å bære, vet du, når du skal hjem igjen.
2: Det kommer han på hvor mye fest man får.
0: Ja, det var nok at det. Men nå er det noe gyttfest, nå må du ikke fest med.
2: Ja, vi fester i slutt av fest. Nei, men vi har fesket bra i
1: ja.
2: Sommer.
1: Ja, jeg hører det at det har vært bra feske i år.
2: Ja, det har vært... Vi åt noe reier i går, så vi har koket nedlagt i laket. Vi bruker å koke nedlagt i laket. Og,
1: akkurat.
2: Og frys, og den er veldig god å spise på kaka.
0: Ja, han er god kald.
2: Å, så god.
0: Men jeg bruker jo også å gjøre det sånn at jeg fryser den i laken, eller i kraften som jeg har koket. Men nå sist så fikk vi noen fiskgreier, og sa dem at vi skulle prøve å legge det i den kraften og ha det på et glass, så ha det stående i kjøleskapet.
2: Det gjorde moderen bestandig, og det sto lenge, lenge.
0: Ja, ja, ja. Det var like godt. Ja. Det var jo så flott, og da tog vi bare opp det vi trengte å gjette for dag også.
2: Ja, ja, ja. Hun bruker bestandig å legge det på Norgesgass, og det åt jo i flere veker på det der. Det var kjempegodt.
0: Ja, det held seg veldig godt der. Neida.
2: Ja.
0: Så det var nå bare en idé til lytterne hvis de skal ta rede på fisken, så er han best når du koker den først. Ja. Men en pjøsje, hva er det for noe?
2: Altså, ja.
0: En pjøsje.
2: Nei, altså, jeg burde ikke tenkt på det.
0: Nei.
2: En kjønn.
0: Ja. Stemmer det?
2: Stemmer det?
0: Ja, det stemmer. Det er en liten vannjamt samling. Det er pjøsje.
2: Ja, jeg kjenner jeg pjøsje. Vi får det pjøsje. Vi var klarve i tøysko.
0: Ja, ja, ja. Trød og pe og leka.
1: Til mødrenes store fortvidelse.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, da, det der var 100% rett.
2: Det var en innertid.
0: Det var en innertid, det der, ja. Nå skal vi høre om at Per har noe som er...
1: Ja da, jeg har jo to Håkon-spørsmål åt det. Det første, det er, hvem var han Håkon Lie?
2: Håkon Lie, han var programleder i radioen.
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på i alle fall.
2: Nei, Håkon Lie, nei, det var ikke han, nei, det er Håkon, nei, nå tenkte jeg på denne
1: klart. Du tenker på
2: Håkon
1: Knut...
2: Håkon Lie, han var jo Arbeiderpartimann, han var jo sånn, rett og slett.
1: Ja, nå kom du der jeg tenkt.
2: Ja, riktig, ja. Han var jo en, ja.
1: Han var jo sekretær i Arbeiderpartiet veldig i
2: ja,
1: mange
2: riktig,
1: år.
2: Ja, han var jo en. Han var en av de som sa det han mente.
1: Ja, han sparte aldri på konfekten.
2: Nei, ikke sant, han kaller en spare.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er greit det.
2: Nei, jeg tenker på han
1: Knut Ali.
2: Ja, Knut Ali, ja, det tror
1: jeg. Ja, jeg tenkte akkurat da du sa at program.
0: Han var jo i radioen her.
2: Ja,
0: han var sendinga. Ja, han var nå her i Radio Korgen også, og følte med oss og passet på oss.
1: Det har også startet på det her, der radioen startet opp i 82, var det vi startet opp. Og da fikk oss brev, beskjed, eller alle radioene i Norge fikk beskjed at de fikk ikke lov å hjelpe oss som startet med denne radioen. Så hard konkurranse var det med NRK.
2: Ja,
1: just. Men det var en par mann i Rana da, som drev med Helgelandsradio. En av dem var en Knut Ali. Han kom på kveldstid og hjelpet oss her. Nå kan vi røpe det.
0: Ja, da, han satt til og med i teknikerommet når vi har sending her, husker jeg en gang. Satt og følt med oss.
1: Han hjelpet til. For at vi skulle...
2: Nei, han var jo en jæving i noen sendinger i radioen.
0: Ja. Ja, da, han var flink, han. Han var trivelig, Kar.
2: Ja,
0: nå skal vi ha... Ja. Har du mer, Per?
1: Ja, jeg har ei til.
0: Har du det?
1: Ja, jeg har et spørsmål som jeg er spent på. Og det er noe som heter for Håkonshella. Håkonshella? Ja, det er ikke mye bruk av, men har du vært borte i det, og hva det tror du Håkonshella er?
2: Det mener jeg helt pass at Håkonshella. Nei. Håkonshella. Nei. Jeg tør ikke å gjette heller, sier jeg.
1: Nei,
0: Det har ikke jeg hørt.
1: Nei, da, det er ikke noe mye bruk av, men det er
2: altså... Har ikke dere heller hørt
0: det? Ikke jeg, nei. Hva Per har hørt det, vet jeg ikke.
2: Ja,
1: nei. Jeg kan fortelle deg at det er en halvøy i nærheten av Bergen, og det var, var der han Håkon den Gode ble født.
2: Ja,
1: og det hette Håkonshella den dag, ja, det fikk jo navnet da, etter en Håkon, og det hette det den dag i dag.
2: Ja, ok. Nei, det der var jo...
1: Så det
2: er godt jeg så vet han og sånt.
1: Ja,
0: men nå vet du det.
2: Men jeg husker ikke til morgen.
0: Jo da, det husker du.
1: Men navnet det er over 1000 år gammelt.
2: Ja, det blir billig.
1: Ja.
0: Ja, men nå har du lært det der, så nå må du bare huske det.
2: Jeg skal prøve.
0: Ja, greit det. For da koser dere videre på deres ferd.
2: Ja, kan jeg sende halsing opp til den hva han ser på rabohytta hvis de hører på.
0: Oi, er det noen på rabohytta?
2: Ja, det er jo datter rabohytta, eller?
0: Ja, vel. Ja, jeg hørte om i andre så var det også.
1: Og Trine Lise
0: Skreslett.
2: Ja, ok, ja.
0: Jeg har hørt rykter om det. Ja, de har jo hatt
2: en... De hører på, de får vrik høyene der oppe.
1: Så. Ja.
0: Det regner jeg med, det vet jeg ikke, men...
1: Ja, det skulle vel bare litt doning oppå der her helga.
2: Ja, jeg så de var jo på buss på noen
0: bord. Ja, de er jæv. Flink.
1: Ja, da vi...
2: Nei, men så trivelig sending, og takk for at jeg fikk komme igjen.
0: Ja. Takk for at du ringte, og ha en fin helg videre ut på den runde.
1: Og vi hiver...
2: Takk.
0: Ja, ha det.
1: Og vi hiver oss på helsingen hos oss, Bjørn, til alle oppe på Rabahytta.
0: Ja da, de er flink, dyktige folk har vi overalt. Men nå skal jeg sende ut et nytt spørsmål. Når du har bonanger, hva du har da?
1: Mm-hmm.
0: Bonanger.
1: Og da tror jeg vi skal høre på en litt ukjent for meg, men hun heter for Kim Carnes. Med Bette Davis Ice.

0: Da takker vi og Kim for besøket og bidraget med en flott sang, og vi ønsker velkommen en ny innringer I Radio Korgens fredagskveld. God kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld, god kveld. Ja, Håvard.
0: Håvard Stensen.
1: Stensen, ja.
2: Ja, ut på Hemnesberget.
1: Ja.
2: Ja, går det bra?
1: Ja, bra, bra. Jauda.
2: Jauda, må ikke klage. Men har du har det bra?
1: Nei, jeg kommer ikke noe veldig.
2: Nei, det nødt til å klage. Men Bonanger, har du noen gang hatt det?
1: Ja, mange ganger.
2: Å, ja.
1: Men du har gjort noe, så du er med på at du har gjort det.
2: Ja, da har du dårlig samvittighet. Jeg har sånn bonanger, for

0: Men jo, det som jeg sa, greit, da, hvis du fæl og fører i turen din og støkt opp noen, så får du som regel igjen.
1: Ja, det får meg.
0: Ja da, og det bare greit.
1: Efter person så får du dog og dog.
0: Ja. Det må vi bare ta imot.
1: Det er bare skrevet.
0: Ja da. Får du høre om Per har noe fornuftig om kongen?
1: Ja, så er det.
2: Jeg har noe Håkon-spørsmål åt det.
1: Ja, jeg vet det.
2: Og hva forbinder du med Håkon Skog Erlandsen?
1: Håkon Skog, og ikke han som sikker, eller?
2: Det er
1: perfekt. Han som får spille med trompeter der oppe ved fjelltopp.
2: Stemmer det der, Håvard? Det var vel ikke trompet, men saksofon?
1: Ja, ja, saksofon. Ja,
0: og man taler med på Rabot-hytten når den ble åpnet og spilt der også.
2: Da var han... Han var på der i... Det var i 14.
0: Ja.
2: Da, hytta ble åpnet. Og da var han der, og etterpå der, så han var på alle de 7 høgste toppene.
1: Ja, fjelltoppene, ja.
2: Og rundt om på... Rundt om i verden.
1: Ja.
2: Og da han komponert en melodi for hver topp mens han var på toppen.
1: Var på tur, ja.
2: Det blir spennende å høre hva det blir ut av det. Han driver og jobber med det nå.
1: Åja.
2: Så det blir nå vel en symfoni antagelig noe sånt til slutt.
0: Nei, det er godt gjort.
1: Jeg kjente jo foreldrene hans, jeg bodde jo på ham med sin.
0: Ja vel, akkurat. Så du har kjennskap til dem.
1: Ja da. Og faren kjente
2: jo
1: meg
2: også. Ja, Så det ble hjemmebane for deg på det spørsmålet der?
1: Ja, jeg visste nok det var.
0: Ja, klart når du kjente til dem. Så.
2: Men jeg har en Håkon, jeg har en Håkon T her som jeg har lyst til å høre om du kjenner til.
1: Ja, den ser flere tusen år gammel.
2: Nei, han lever i beste velgående.
1: Åja.
2: Men, og han heter for Håkon Evjen.
1: Håkon Evjen, han er jo fra Korgen,
2: Nei.
1: Uff, jeg kjenner det.
2: Han er ikke fra Korgen, nei.
0: Nei, vi har jo Evjen i Korgen også.
2: Ja,
1: Korgen.
0: Ja. Det har vi en lille skala. Men det var ikke han, ikke der.
1: Håkon Evjen. Han er så kjent.
2: Ja, han er omtalt ofte i aviser. Og, men akkurat nå så... Kan jeg si så mye at han er skadet? Så nå er ikke han så omtalt.
1: Er det idrettsmann da?
2: Det er en idrettsmann, ja. Og kan du tippe hva slags idrett?
1: Er det han som bor på Bjerka? Så var han skiløper.
2: Ikke som jeg vet. Jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, og skiløper.
2: Nei, han kom fra Narvik.
1: Åja.
2: Ja. Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
0: Må du hjelpe han, han vet ikke det for noe sport han driver med.
2: Ja. Han er jo med, han er en framtredende aktør på et bestemt lag. Som gjør det.
1: Det er volleyball, eller så er det greia som...
0: Han har vært mye om dem nå, det her senere.
1: Ja, de har vært ganske gode der.
0: De er gulkledd. Gulkledd.
2: Han har gul drakt.
1: Åja, Narvik, ja, det er ishockey, ja.
0: Neida.
1: Ikke det? Nei, men da er det det der, hva heter han nå, det er ikke volleyball, men så.
2: Nei, jeg kan fortelle hva det heter. Det heter for fotball.
1: Åja, fotball,
2: ja. Du som er gammel handballspiller.
1: Ja, jeg spiller handball i alle år.
2: Men han, Håkon Evjen, han er altså en...
1: Ja, Bodø/Glimt er
0: det. Der kom det.
1: Ja.
0: Det var Bodø/Glimt.
1: Uff, det er så slutt.
0: Ja, men det kom nå til slutt.
1: Ja, han er jo kjempegod, han grønner det, så...
2: Ja da, han er det. Vi må følge med Glimt. Hvordan det går nå utover...
1: Ja, resten over det.
2: Utover hausen.
1: Det var ikke sånn som så i gamle dager, meg og du og Oddvar, hvis det var vannbar.
2: Ja, det begynner å bli historie, det.
1: Ja, det er gammel historie.
0: Ja, men dere hadde noe trivelig sikkert når dere holdt på med det der.
1: Ja, da. Jeg var noe litt i en gang, men det var noe mer på lagene. Jeg spiller, så...

0: Jeg og Oddvar også har nå begynt å sitte så aktiv lenger, men nå sitter oss i lag som regel og ser på fotball når Glimt spill.
1: I går ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så vi har det artig på den måten.
1: Ja da, det er koselig som jeg tror det er så.
2: Ja, ja.
1: Jeg må sende en helsning.
2: Ja, vær så god, vær så god.
1: Og til Åsne og søstren vi, og så hun kom med, og så var Oddvar.
2: Ja. Nå har han fått helsninger ifra han.
1: Nå har han fått alt sammen.
2: Da får du ha en fin helg, gutt, på Hemnesberget.
1: Ja, dere, tusen takk for et godt program.
2: Takk skal du ha. Ha en god natt.
0: Hei du.
2: Ja, nå har jeg et ord her. Attgletten, hva det vil si?
0: Hva for noe?
2: Attgletten.
0: Attgletten?
2: Jep.
0: Ja, da skal vi høre på en som var en stor favoritt for, ikke for 100 år siden, men i min ungdomstid. Conny Frobes, og da Zwei kleine italiener.

0: Där tonar vi den flotte sangen ut. Tina och Marina.
1: Och tacka och Conny Frobes förlaget.
0: Och vem är det vi har fått med oss på telefon nu då?
2: Nu har du fått med oss en Rune Solöders och Morjana.
0: Nej, god kväll och god kväll. Är du på Mono?
2: Nej, jag är inte på Mono.
0: Ja, vad?
2: Det var något grövare som vi var uppe i dag med sällskapligheter och sånt. Så vi var...
1: Ja.
2: Rätt och slett surströmningsfast i morgon.
0: Ja, vad? Fy värre.
2: Jag är begynt att gro mig.
0: Ja, det kan jag. Har inte... Uff, värre.
2: Ja, det är inte folkmatt.
0: Nej.
1: Jeg vil nå i alle fall anbefale dere å åpne boksen utomhus.
2: Jeg er kjempeosikker på det her i forrige
1: Ja.
0: Jeg har vært med på det der, og måtte du holde under vatten, eller, og så var ute og åpne den. For det lukter.
2: Ja, så hold du under vatten hele tiden.
0: Nei, ikke hele tiden. Du, skal... du må nå ete den også.
1: Ja, vet du hva? Jeg må jo si at jeg tok det var godt det. Men det var ganske sterk lukt.
2: Ja.
1: Men smaken tyckte
2: jag var... Jeg hørte at det skal være noe som dufta med det der.
1: Det var spennende smak.
0: Jeg har noe smak av det, så vidt jeg, og jeg synes nå ikke det var noen ting. Det var jo så små fisk. Det var jo bare bein. Ja, du skal nå bare glede deg.
1: Så, men, du
2: Nei,
1: kan...
2: det er jo nettopp det. Jeg er ikke i nærheten en gang.
1: Så kan du nå ordne med litt akkevitt da, vet du.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja,
0: du må bare ordne hva du svør ned med.
1: For da blir det veldig artig alt sammen, ikke?
0: Ja. Kan jeg igjen bli god til slutt også?
2: Ja. Ja, det skal holde hjert, men jeg skal gjøre det
0: beste. Jeg gjør det beste, du.
1: Jeg kan jo si at jeg bruker den taktikken, eller den teknikken på Elsa.
0: Åha.
1: Det er en av oss, hun liker med lutfisk, det var akkevitten.
0: Ikke lutfisken, den har jeg liket bestandig. Det var noe her...
1: Ja, rakfisk mener jeg, for da jeg sa feil.
0: Rakfisk, det åt jeg ikke de første årene, men jeg tok akkevitten i stedet.
2: Ja.
0: Må ikke nøye hvem man fikk i seg.
2: Nei, det bare det var godt.
0: Ja, altså at vi holder selskap. Vi skal jo ikke holde enda med selskap, de andre, altså.
2: Ja,
0: åt jeg egenskapen. Nei, men åtgletten, hva det vil si å være?
2: Bakoverglatt eller noe sånt.
0: Ja, bakglatt. Det blir nog snart skiføre nå, så då må vi nå... Det er det verste...
2: Det må vi finne oss i.
0: Ja, det er noe svinner i det bakklatte skien.
2: Ja, det der er altså så slitsomt.
0: Åh, herregud!
2: Og har du sekk og unge du får hjelpe her på? Jo, ja, det er...
0: Kan ikke vi være?
2: Nei, det er sant.
1: Nå fikk jeg en del bilder fra enkelte påsketurer.
0: Ja da...
2: Ja, nei, jeg tror de fleste av dem er borte i det.
1: Og har du med en hund i tillegg, så det er enda mer.
0: Ja, men hunden kan jo dreie deg, så slapp du bakover. Ja. Nei, nå skal du ha en Per til å gi deg et spørsmål.
1: Ja, jeg har noen Håkon-spørsmål, Åtte.
2: Ja.
1: Det første, det er, hva er Håkons vern?
2: Håkons vern, det er jo en festning.
1: Ja, vet du hva det den er?
2: Jeg prøver å tenke med det jeg har tilgjengelig, og det er vel... Det er i Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. Det er blitt helt rett å kalle for festning, fordi at det er jo Sjøforsvaret sin hovedbase.
2: Ja.
1: I Bergen. Mat Open kalles det der det er. Uh-huh. Og den har vært oppkallet etter en Håkon den syvende. Så nytt er egentlig det navnet.
2: Ok.
1: Fordi at han innvia den basen i 62. Eller den ble innvia i 62 og døft etter han. Han døde jo 5 år før.
2: Ja.
1: Mm. Så han har sikkert jobbet med det før det ble.
2: Ja.
1: Nei, der var du på innertid, men nå er jeg spent.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, for det her... Det her har jeg tatt med for det at det er litt spesielt. Vi har en konge på 1300-tallet som heter for Håkon den sjette, Magnusson. Kan du gjette hva som var så spesielt med han? Det var altså på 1380 gikk han av.
0: Hvordan heter han med Håkon?
1: Håkon den sjette. Mm-hmm. Magnusson, sønn av en Magnus Lagabøte. Hva blir det vel?
0: Så han var Magnus.
2: Ja. Det er jo så pass tilbake i tid at jeg minnes ikke det.
1: Du var ikke med på det?
2: Nei.
1: Nei, da, jeg tog med det her.
2: Nei, vet du, det skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
1: Jeg forstår det godt. For det at grunnen til at jeg tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger framover helt til på 1800-tallet.
2: Ja.
1: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
2: Ja, akkurat.
1: Da mestet vi styringen vår.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
2: Ja,
0: nå fikk du vite av det.
2: Ja, fikk jeg vite av det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
2: Ja.
0: Til du skal gjøre.
2: Ja. Jeg må få særlig helsning til alt. Jeg elsker hvert folk.
0: Ja.
2: Og mange i Korgen og gjerne Gunnar og Elise i Dara.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nå håper jeg.
2: Så har jeg nå gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte, og kos deg nå i morgen med den maten.
2: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever så.
1: Jeg tror du blir positivt overrasket.
2: Ja, vi får håpe. Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, og ha en god helg.
1: Hei du. Ja,
2: hei.
0: Hei. Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
1: Ja, klokka jo over halv ett.
0: Du skal jo hjem og legge det, du.
1: Ja, og spruka jo slutt halv ett.
0: Du skal jo legge det i kveld, Andre.
1: Ja, nei, nå er det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
1: Mm-mm. Og da tror jeg vi skal høre på... Skal vi se? Vi skal ta og satse på en som heter for Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde, en kjent sang.

0: Og da blir jo Bonnie and Clyde fri fra sin straff.
1: Ja, og nå har vi fått inn en ny telefon. Ny telefon, ja. Hallo, hvem er det vi har med oss nå?
2: Nå er det Astrid Jonassen.
1: Astrid Jonassen, ja vel.
0: God kveld, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Hvorfor er ikke du er her i kveld?
2: Nei, jeg setter meg her og bor da ut på.
1: Ja, det er, ja. Ja, ja, ja, ja. Må du komme deg i hus nå, for du blir kald.
2: Nei, vet du, det er det. Har, gubben han fyr, så her er det jo ikke kaldt.
1: Nei, vel.
2: Nei da.
1: Og dere har ikke nedbør heller.
2: Nei, ikke foreløpig.
1: Nei, flott.
2: Nei.
0: Hvordan ved dere bruker på bålet? Er det bjørkveien?
2: Akkurat nå så tror jeg han har vært hentet. Ja, det er faktisk noen bjørkstubber som ligger her. Ja. Han fyrer både kvist og kvast. Sånn her,
1: så. Ja, vel. Ja.
0: Nei, så mange ganger jeg sitter med bål, så gran brinner jo veldig godt, men det er spredt så galt.
2: Ja, vi er ferdige med grana for i kveld. Nå er det bjørka som gjelder.
0: Ja,
1: ja hun er liker.
0: Ja, hun er snill.
2: Ja, hun er jæv.
0: Ja, du blir sånn passe døsig når du bruker bjørk.
2: Ja, det blir bra.
1: Ja, flott. Og dere skal være der hele helgen nå.
2: Ja da, her er det fullt program.
1: Ja, det forbauser
2: meg. Og akkurat nå så mener jeg bare sier vi setter noe her og møl.
1: Møl? Det får ikke forbauser meg. Ikke nok møl for noe nå?
2: Vi møl ost fra en gammel Erik på Namskogen, og pølser fra Gud vet fader, hva det var for en dal, Geir. Nei, Haltdalen, ja.
1: Ja,
2: så det er bare småskala produkter vi setter og etter.
1: Ja, men det er god mat.
0: Ja, den er best.
2: Ja, det var kjempegodt.
1: Det kan du kalle det for maulermat også.
2: Ja, det er riktig.
1: Maulermat, at du et og et.
0: Og er du noe veldig heldig med trekninga, Astrid, så kan det noe hende du vinner en middagspølse i løpet av kvelden, og den kan jo sikkert også maulas.
2: Ja, jeg vil tro at det jeg har kjøpt der fra før, det har jo riktig vært for å maule.
0: Ja.
2: de har god mat.
1: Ja, de har det. De er flinke. Så det er skikkelig gevinst vi har så. Så den som vinner den, han blir heldig. Eller hun blir heldig. Vi skal nå trekke. Ja. Men Per har nå sikkert noen spørsmål også, han, om det er kongen.
2: Ja, jeg må nå si sånn Håvard Hofvær.
1: Går sikkert bra.
0: Ja da, du skal få to Håkon som du også.
2: Ja.
0: Det er en nordmann som heter for Håkon Gullvåg. Vet du hva han er mest kjent for?
2: Han Geir, han bare rettet på høyre. Gulv, og hørtes ut en kunstner.
0: Ja, og hvilken kunst driver han med?
2: Sikkert malende kunst.
0: Ja, så her, du er jo, du har kikket i fasiten min.
2: Ja da, jeg har nå bare hatt øynene på stærk.
1: Så han gubben din, han må bare sette og rest på høyre. Han vet jo ikke noen ting.
2: Nei, han kan ta seg noe vidt om.
0: Han
1: må ikke gi ham mer nå.
2: Nei,
1: må få han i seg.
0: Håkon Gullvåg, han er jo særlig kjent for portrettmalingen sin. Og jeg innbiller meg at han har logget et portrett av kongen i sin tid.
1: Ja, hvilken konge?
0: Den som nå nettopp er død.
1: Jaha.
0: Som ble veldig bra.
1: Ja, vel.
0: Men så har jeg en annen med Håkon-navn her som jeg er spent på, som du sikkert kommer på. Han hette for Bjarne Håkon Hansen. Hadde du vært borte i han, på noen måte?
2: Han var noe veldig gjerne, så er Pølsehalsen.
0: Ja.
2: Politiker.
0: Ja, det er rett.
1: Det passer jo godt nå under pølspraten.
0: Det var derfor jeg flyttet.
2: Ja, pølse både her og der.
1: Ja.
0: Det var derfor jeg flyttet det spørsmålet åt det. For jeg tok det fra et annet night som jeg har.
1: Nei, men det var trivelig at dere ringer inn og setter og koser dere med bålen. Du må bare gi henne noe hvitt her, det er greit det.
0: Jeg må vel skyte inn i alle fall at han, Bjarne Håkon Hansen, han er jo ikke mest bare for pølsa, han er jo mest kjent som en habil arbeiderpartipolitiker gjennom mange år.
1: Det var jo det hun sa, en politiker.
0: Ja.
2: Ja da, men i kveld så passet det beste pølsemakeren.
0: Da passet det godt.
1: Det gjorde det. Passet utmerket. Så får dere kose dere videre utover.
2: Ja da, men jeg må nå helse at han Håvard, vet du.
1: Ja, det
2: så
1: må du gjøre.
2: Så får du vel kjeft når jeg kommer på arbeid.
1: Klart det. Han har jo sendt åt deg, kan ikke det?
3: Ja.
1: Han sender henne vel åt deg, han? Han sender noen helsning åt deg.
3: Ja, han gjorde jo det, skjønner du. Men det var jo håp i, altså det var jo kul i Aron å komme gjennom dere i dag.
1: Nei, ser du det? Ja, nei, det har vært litt sånn sleng på...
3: Dere er kjempefornøyd med dere som programledere, skjer det?
0: Det er jo hyggelig å høre det da.
1: Ja, vi bærer å tro det. Ja. Ikke det at det er feil med den igjen, det kan jeg ikke tro.
3: Nei.
1: Nei, men dere får kose dere videre, og du må bare gi henne noe vitt helt før han legger seg.
3: Ja, det skal jeg få. Ta deg en du også når du kommer hjem.
1: Det skal jeg jagge meg gjøre. Det hører du på hva jeg skulle gjøre når jeg kommer hjem.
0: Ja, det har jeg glemt når jeg kommer hjem.
1: Jeg er ikke så glemsk, jeg. Nei, men var trivelig at dere ringte inn, og så får dere kose dere videre i helgen.
3: Takk for det. Ha det.
1: Da skal du få trekk, Per.
0: Oi.
1: Vi må vel trekke nå. Skal vi se hvem som blir den hellige pølsemaker i natt i kveld?
0: Grov middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Det var god gammeldagspølse. Ja, det var det. Middagspølse var det, stod på den. Og den er pakket for 2 dager siden. Frøsen ned, ja, så den er fersk.
0: Ja, og vi har den liggende i fryseren. Og så skal vi avtale med mottaker at vi må få en kort overrekkelse.
1: Det skal vi få til.
0: Jeg skal ikke sende det i posten i alle fall.
1: Jeg skal ikke ete opp i alle fall. Da får du trekk, Per. Oi. Jeg held opp, som
0: nei,
1: du
0: ja,
1: sier.
0: Nei, jeg ser nok uansett. Den menn også knøvla at det...
1: Ja da, skal vi se. Og det er nummer.
0: Ja, nå skal vi se. Der er det faktisk nummer 1.
1: Herremann. Han lager jo pølser selv, han.
0: Ja, det var han Arnulf, det.
1: Arnulf Skreslett, gratulerer.
0: Ja, Arnulf Skreslett ble dagens vinner av middagspølse fra Bryggfjell gård.
1: Ja da, den skal du få avlevert. Ja. Han har vunnet før, han.
0: Ja da.
1: Han jo, det er våttene, solfri strekka.
0: Stemmer det.
1: Ja, han har vunnet lykke. Gratulerer, Arnulf. Du var den heldige vinner i kveldens sending. Og da får vi bare minne om at på tirsdag så er det han Øystein Meier som skal være her i studio.
0: Sammen med han Vegard.
1: Ja.
0: Teknikeren. Han Vegard, han har nå sett seg her nå, så han sitter nå bare til tirsdag.
1: Ja da, han skal nå bare sette. Det er godt å sette i den gode stolen. Neida, men så får nå vi takk for oss, og håper at lytterne har hatt en bra kveld i lag med oss, og vi har nå hatt det bra her.
0: Ja, tykker vi at tida har gått så fort.
1: Vi gjør det, og de som har søttet her, ikke bare han Vegard Skare som har vært tekniker, men han Per Jomar Hol, han har vært på en side av bordet.
0: Og hun Elsa Hol på den andre siden.
1: Da sier vi
0: takk. Takk for i kveld, ja. Men det skal vi avslutte med Babushka med Kate Bush.
1: God natt, god natt.

0: Platters.
1: Gode gamle Platters.
0: Ja da, den har vi hatt lenge.
1: Ja.
0: Mange, mange år. Nesten ja. Like gammel som Radio Korg.
1: Ja, det, vi har nok spilt den snart i 40 år.
0: Vet du hva, Pøl, så, nei, Pøl var det mot som i sin tid ordnet den der.
1: Ja, for han har en sønn, eller stedsønn da.
0: Ja da, Manfred.
1: Som var med å arbeide sammen med Platters.
0: Ja, det gjorde han også.
1: Og da fikk vi den der plata i gave.
0: Ja.
1: Og siden hadde vært inventar i radiokorgen.
0: Ja, det. Men nå skal vi, har vi faktisk to gratulasjoner i kveld. Ja,
1: og med ønskeplater.
0: Ja, begge to. Så vi må dele dem i to.
1: Ja, ja.
0: Ikke ta bare, de må, vi kunne ikke ha loddtrekking.
1: Nei.
0: Da ble de sur, de sa Jeberstad. Vi fikk den de ønsket seg.
1: Vi tar aller først, og Inger-Lise Pettersen.
0: Vår kjære gamle nabo.
1: Ja, hun var vår gode nabo i lang tid.
0: Gratulerer så mye med dagen du har i dag, Inge-Lise. Jeg håper at han Jan stiller godt med deg. Han skulle nå lage middag, hører deg i hvert fall.
1: Det går sikkert bra. Og vi fikk jo et lite tips om en melodi som du liker veldig godt.
0: Ja, den skal hun få, men samtidig så må vi si at hvem som har Jeberstad på mandag, så kommer.
1: Ja.
0: Men den personen skal få i andre ønskeplate senere i kveld, og det er vår kjære tekniker, han Vegard Skare. Han blir 45 år.
1: Ja, formann, eller leder heter det, i Radio Korgen. Alt mulig mann, og teknisk fantastisk flenk.
0: Det er han. Men han får ikke vite hva han får helsninger fra, for vi kommer så langt.
1: Nei.
0: Og han skal få i andre plate enn det Inge-Lise skal få.
1: Det var, og jeg kan jo si at de her arkivopptakene som vi har sendt nå i 2-3 somre, det har vært rotet fram av Ann Vegard mellom Anna.
0: Gjort en kjempejobb. Ja. Så vi, han må skal vi fære. Men jeg har ikke født på mandag, så jeg får bare vente litt.
1: Han får vente.
0: Ja, men nå skal vi sende helsning til Inge-Lise, og det har vi plukket ut Bo Kaspers med Hold ut, vi klarer det.
1: Sammen med Kristine Alsos.

0: Ja, der toner musikken ut, og hvem er det vi har fått med oss på telefon I radiokorgen?
1: Det han Arnulf Førnmoen.
0: Nei, god kveld, Arnulf.
2: God kveld, Arnulf Skreslett.
1: God kveld, jeg sa Per.
2: Åja, du har ikke lagt deg inn, da.
1: Ja, det skal jeg ikke si at jeg ikke har gjort, for at jeg har noe at kjøkkenbordet, og så har jeg noe to radiokorgen, en på en side, andre på andre side, og så har jeg en sofa.
0: Ja, ja, du har en god sofa å ligge på.
1: Og der det noe snart å legge seg ned på.
0: Ja, ja, men det løv.

0: Ja, det har nog inte spurt någon, så det nei. Vet jeg nog inte, man. Man är gärna nog för det.
1: Jag ska inte bli med dig som är med när vi är på hytta, för det har vi ju sofa vi lägger oss på, så ligger och hör på den här radion. Och,
0: yeah.
1: Och så,
0: ja.
1: Nei, så hör jag känningen två gånger.
0: Ja vel.
1: Ja, da jeg hører han jo, for da jeg starter og ser søvnlig, og så hører jeg han jeg ferdig.
0: Ja, akkurat.
1: Så det synes jeg skummelt å legge seg. Ja, vannrusen, hva det vil si?
0: Ja, det noe en som har brukt det for mye brennvin.
1: Det nok det, ja.
0: Ja, han har tatt for mye inn og...
1: Ja, da, han gjør...
0: Og der har det vært dårlig.
1: Vart det i bakrus, og så kan jeg kalle dem det også for at de var i baktrumpen.
0: Ja.
2: De kjører så godt lekt om natta, men...
0: Det har vi noen valgkant i mer enn noen kvart.
1: Jeg skal ikke si noe, jeg. Nei.
2: Det er så rart. Det er så rart det der. De kjører så godt lekt om natta, men når den vakna etterpå, så ser det ikke så bra ut allikevel.
0: Nei, akkurat. Da kan bomangelen komme.
1: Ja, da kan det. I aller verste grad.
0: Ja.
1: Skal vi høre om Per har noen spørsmål?
2: Ja, da, jeg har logget til noen spørsmål her, og det som kveldens tema, jeg har logget til et tema,
0: og,
2: og temaet er Håkon. Og Håkon da, om det er Å eller to A, det har ikke brydd meg om, altså.
1: Så, ja, det så det går på Håkon.
2: Og det første spørsmålet du får, det er, vet du hva det vi finner Håkonshallen?
0: Ja, nå... Det tror jeg jo jeg har i bakhøvet, men... Om det var Bergen eller det var Trondheim...
2: Det var en av dem, ja.
0: Ja... Jeg tror jeg må tippe på Bergen.
2: Du behöver inte att tippa, du kan säga att jag vet att det är Bergen.
0: Ja,
1: da, det var kunde inte bli rätt där.
2: Men det är gammalt bygg, han vart ju byggd på 1200-talet.
0: Ja, det visste inte.
1: Nej, den tiden så kunde han laga svære bygg.
2: Ja då, det var ett skikkelig murbygg. Men jeg har ett en ting till åt Arnulf.
0: Ja väl.
2: Han vet du var når vår nye konge, Håkon den åttende, har jebbersdag?
0: Nei, du vet, det kan jeg klart og tydelig svare nei på, du vet.
1: Ja.
2: Da skal du få i alle fall få...
0: Det står jo still.
2: Du skal få høre det nå, for at neste år den datoen da er flagget på topp og rundt om i hele landet selvfølgelig.
0: Ja, det skal jeg være med på.
2: Det er den 20. juli.
0: Ja vel.
1: Ja,
2: da ble han født i 74.
0: Ja, akkurat.
1: Det er så lett for oss å minnes det, for han Sjalg Olav, vår sønn, han var født den 22. juli.
0: Ja vel.
1: Han var noen 2-3 år før han. Håkon.
0: Du har jo litt sånne ankerpunkter.
1: Ja, vi har jo det, vet du. Vi må jo ha det. Begynner å bli så gammel nå at vi må ha noe å henge det på.
2: Ja.
0: Nei, akkurat.
1: Ja.
0: Det var trivelig å høre på dag.
1: Takk for det, du. Og det var trivelig at du ville ringe inn åt oss også.
0: Ja, jeg skulle bare manker.
1: Så får du nå ha en god stund på sofaen videre i kveld.
0: Ja, det er så. Jeg skal følge med dere hele kveld.
1: Ja, takk. Det er bra det.
2: Takk for deltagelsen.
0: Ja,
1: ha det godt, du.
2: Hei, du.
1: Ja, jeg skal være litt, ikke være så vanskelig i starten. Når du er slørven, hva du er da?
2: Mm-hmm.
1: Slørven.
2: Og da har jeg lyst til å høre på en av mine favorittgrupper, Bonnie M. med Rivers of Babylon. Ja.

0: Der ble jo jeg kjempegodt humør at det.
1: Ja, det bra det, din pyselstake. Hvem det vi har fått med oss på telefon her?
2: Nei, hun har vei.
1: Nei, Britt-Marie, god kveld.
2: God kvelden.
1: Å ja, hva det går?
2: Jo da, det går noe bra.
1: Ja, det ja. Regn det.
2: Ha?
1: Regn det.
2: Nei, det var jo fint ute.
1: Ja, vel?
2: Ja, det er fint.
1: Det var jo bra.
3: Fikk dere kuldegrader opp i Halvardalen i natt?
2: Ja, det hadde vært. Det var det, ja. Nesten 1,1 eller 2.
3: Ja, akkurat.
1: Nei, så vi var kjørende opp med aven. Det var jo kvitrima langs veien oppover.
2: Ja, det var kvitrima ned på planen her også.
1: Ja.
2: Is på bilruta.
1: Ja, men sånn må vi bare, det vet vi nå, at sånn er det.
2: Ja da, nei, vi vet noe vi hører. Vente.
1: Men vet du hva en pyselstake er da?
2: Jeg tror det en sånn som er litt beskjeden eller redd for svak, kanskje.
1: Ja, han er puslet.
2: Eller puslet.
1: Ja, han er dug ikke til ordentlig arbeid.
2: Nei.
1: Han var bare en pyselstake.
2: Ja.
1: Men du, når jeg har noe deg på tråden, du, så har jeg og til jeg i brattelig køte. Det skal vel være middagssalg i morgen?
2: Nei, i morgen, jeg tror ikke jeg skulle ha med i morgen. Jeg tror ikke bare for på mail og sa søndag.
1: Skal fortelle deg det. Jeg har en melding på telefon her. Kan jeg lese den åt deg, så får du høre. Ifra Køta.
2: Ja.
1: I morgen, lørdag, den 19. september, er Køta åpen ifra klokka 11 til klokka 17. Middagsservering ifra klokka 1. Det er grove kjøttkaker med kålstuing og potet og saus.
2: Og så har de,
1: ja, det er 19 i morgen, vet du.
2: Åja, det har vært tenkt åpen i morgen da.
1: Og så, det, ja, så har de sommerskjenka også, med tilbehør.
2: Jeg synes jo, åja.
1: Ja, jeg vet bedre enn du.
2: Ja, det gjør du.
1: Ja, følg dem med.
2: Ja, men det er bra.
1: Nei da.
2: Det er jo så elgstid, det var rett ikke fattig med. Jeg trodde kanskje at det var noe hun skulle ut til tappfiddøren. Man kan ikke lørdag.
1: Nei, hun må bare...
2: Søndag, at det bare er fredag. Nei, står det bare fredag? Det
1: står lørdag. I morgen er det lørdag, Britt-Marie.
2: Ja, det er lørdag.
1: I dag er det fredag.
2: Nei, det forstod jeg ikke det.
1: Ellers så går det bra opp i Bleikvassliet.
2: Så må man lagt ut og skal ha opp den.
1: Ellers så går det bra opp i der.
2: Jeg vet noe
1: ikke. Nei, jeg vet ikke heller. Men i alle fall, må du fære og kjøpe til middag i morgen.
2: Ja, det kan jeg bare gjøre.
1: Ja, det må du gjøre.
3: Nå skal vi over til en Håkon.
2: Ja.
3: Og du skal få et par Håkon-spørsmål du også.
2: Mm-hmm.
3: Vet du, kan en Håkon den 7. var gift med?
2: Å, himmel og hav.
3: Det var jo vår første konge.
2: Det var jo et lett spørsmål.
3: Det var jo vår første konge fra 1905.
1: Minnes du noe vel?
3: Og han var jo konge...
2: Ja, selvfølgelig det.
3: Ja, og kan du si så mye at han har jo en dame fra London, eller fra England.
2: Ja.
3: Kommer du på det? Kommer du på det?
1: Kanskje gi offer bokstaven?
3: Ja, det er M. Ja. Ikke Mary, men...
2: Maud.
1: Dronning Maud.
3: Dronning Maud.
2: Det
3: stemmer det. Og så har vi ikke haft så mange dronninger i vår tid. Det har vi jo ikke hatt.
2: Ja, men... man har jo hørt om det, man akkurat. Det var noe man bare tippet litt på.
1: Ja.
3: Nå skal du få et litt komplisert Håkon-spørsmål her.
2: Ja, det er bra.
3: Ja, for det blir litt gjetting, for det minnet er litt spesielt, og derfor jeg har logget det.
2: Han, ja, du er med det. Du bor på den.
3: Ja.
2: Ja.
3: Vi har en konge som heter for Håkon Herdebrei. På 1100-tallet, midt på 1100-tallet.
2: Ja.
3: Og spørsmålet er, hvor gammel var den kongen? Det er jo, der må du sikkert gjette.
2: Hva kan du kalle han?
3: Håkon Herdebrei.
1: Herdebrei? Hva er du brei han da?
3: Herda over herdin, er det brøstet det?
1: Jeg vet ikke.
3: Skuldrin.
1: Nå spør jeg deg.
3: Ja, skulderbrei.
2: Herdebrei. Nei, det er mann, ja, det der var ikke så lett.
3: Nei, det var ikke lett i det hele tatt, men det er litt spesielt. Mm. For det at det var jo veldig mye kamp om å få de rette kongene i den der den borgerkrigstiden, som de kaller det. Han var bare 15 år.
2: Å, ja.
3: Så det er vel den yngste kongen vi har hatt.
1: Var 15 år da, var konge?
3: Ja.
2: Ja.
3: For han var av kongslekt, og da hadde man tallet dreppe hverandre såpass at det var bare han igjen.
1: Men hvor lenge holdt han ut da?
3: Nei da, det var ikke så mange år. Han var bare 3 år.
1: Ja vel.
3: Så var vel han også ut av bildet.
1: Ja, ja.
3: Det var i tøff tid det der.
1: Hårabud.
3: Det var hårabud.
2: Ja, det måtte være, ja. Selvfølgelig, ja.
1: Ja, ja, men det gikk noe bra det der, Britt Marie.
2: Ja, det gikk altså så godt, ja.
1: Og kommer du deg nå på køta i morgen, så går det enda bedre, vet du.
2: Skal dere
1: dit? Klart vi skal det.
3: Skal du det?
1: Ja, jeg skal dit.
3: Ja vel.
1: Du må bare kjøre meg.
3: Ja.
2: Nå skal dere dit.
3: Nei,
1: vi ferder ikke før de åpner at det blir middag.
3: De der planene der, de er ny for meg alle sammen.
1: Men ta det her, vet du, så kan jeg ikke protestere heller.
2: Nei, sant?
1: Nei,
2: nå har jeg hørt at dere skal, så det må han ta.
1: Ja. Nei, men da treffes vi.
2: Ja, men det blir bra.
1: Yes, yes. Takk for at du ringte inn i hvert fall, og ha en fin kveld videre.
2: Ja, takk det samme til dere.
1: Takk for det.
3: Hei du.
1: Ja, nå vil jeg høre om hva ordrøver det. Hva det vil si at det ordrøver det?
3: Orøver det. Da tror jeg vi har nå hatt en hyggelig dame på lufta, og da tror jeg det passet å fortsette med han Charlie Rich med The Most Beautiful Girl.

0: Hallo, har vi fått med oss en ny lytter i Radio Korgen? Hvem er det?
1: Ja, det har vi nok.
0: Og hvem er det?
1: Det er Håkon Romdal.
0: Oi, er det en Håkon? Ja, du, vi har ikke stilt spørsmål om deg.
2: Håkon Stromdal.
1: Jeg tenkte jeg skulle si Håkon den niende, men det gjorde jeg
0: ikke.
2: Ja da, du er den første Håkon som ringer inn.
0: Ja da. Ja. De skulle ha stilt et spørsmål om han også, vet du.
2: Ja, jeg kommer på det, så skulle jeg gjort det.
0: Men det var noe hyggelig at du ringte inn i hvert fall, Håkon. Håkon, ja. Den niende, var det du sa.
1: Ja. Han ble før meg, og han gjerne blir åpne.
0: Ja.
2: Ja, du kom ikke med, du ble ikke aktuell der.
1: Nei, heldigvis.
2: Nei, ja, det kan du si.
0: Men ordrøver det, hva det vil si?
1: Nei, røver det. Før det. På, jeg vet.
0: Ja da, det er noe du er grovt, at det er overdimensionert, orøver det, at du er,
1: ja.
0: Du kan jo bare, var lite forsiktig.
1: Ja.
0: Var grøvelaktig. Ja da, det var rett.
1: Ja da.
0: Skal vi høre om Per har noe fornuftig?
2: Ja, du må få et Håkon-spørsmål selvfølgelig.
1: Ja, det må jeg være.
2: Vet du hva han Håkon Bleken er kjent for?
1: Håkon Bleken, ja, han maler.
2: Han er norsk maler, ja.
1: Ja.
2: Og det som er litt spesielt med akkurat den maleren, han var jo ikke bare norgesberømt, men verdensberømt. Men det som er litt artig med han Håkon Bleken, for oss i Hemnes, det er det at han har ganske mange av sine bilder henger han på veggen ved Bleikvassli skole.
1: Ja, da.
2: Mange bilder. Så det var jo i utstilling i fjor.
1: Ja.
2: Og da var de jo tatt fram, men de henger der fast.
0: Hvorfor har de hengt bilder, har han hengt bilder der oppe?
2: Han har en dame.
0: Ja.
2: Som har noen som har tilknytning til Bleikvassli. Og så fant han ut det at han skulle gi noen bilder til skolen som ungene gikk på. Og dem har vært tatt rede på, heng på rundt om på veggene ved Bleikvassli skole. Og det som er trivelig, det er det at der har de hunget noe i flere år, og det har ikke vært ett strek på et eneste bilde.
1: Nei.
2: Det henger i fred.
0: Nei, vi treffte han jo så vidt, han der Håkon Bleken, med en tilfellighet, og da fortalte vi noe. De hong der, og det var ingen som hadde lagt noen ting. Han var imponert.
2: Ja, det var litt artig. Så det var det første.
1: Ja, han Håkon Bleken, ja, han lever
2: ikke. Han døde i fjor, var det?
0: Ja, jeg tror det var i fjor.
1: Ja, det var det han
2: gjorde. Han er ganske nyss.
0: Han ble en bra gammel mann.
2: Han ble en gammel mann, ja.
0: Men han var en trivelig kar.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men skal skal du nå få et annet nå. Da skal vi bevege oss ifra maling, til noe som heter for Håkonarmål.
1: Håkonarmål.
2: Ja, har du vært borte i det ordet noen gang?
1: Nei, det kan du ikke komme på. Håkonarmål.
2: Det er jo...
1: Mål, litt mål, holder jeg på å si noe sånt.
2: Ja, et mål, det er et dikt.
1: Oi, et dikt?
2: Ja, og da når det blir Håkonarmål da, så blir det et dikt om en Håkon.
0: Er det om en Håkon Stromdal, kanskje?
2: Kanskje det, at vi skal lage et Håkonarmål om en Håkon.
1: Mange sa dekket en Håkon.
2: Men nei, diktet, det er skrivet så langt tilbake som på 900-tallet. Eller det var det å skrive litt etter da, men... Det var da han Håkon den gode taft et slag på Stord. Og det var han hette for Egil Skallagrimsson, han som skrev det der diktet.
1: Det er jo... Ja, det der har sikkert vært en banka inn i høvet for 100 år siden snart.
2: Ja, det der er jeg sikker på det at du har lært da du gikk i barneskolen.
1: Ja.
2: For det der var pensum det.
1: Ja, det var det helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg husker de der kongene, de holdt på å plage livet av oss.
0: Ja, og så ble du heit han Håkon også, vet du, så gjør.
1: Ja.
0: Passet jo godt. kalle
1: det. Det må føre en vekkende på, så må jeg få lov å sende helsen i går til Asbjørn Rødfjell. Han sitter og venter på det.
0: Ja. Jeg håper han hører på nå at han har fått helsninger
2: fra Håkon den niende.
0: Ja.
1: Håka, tror jeg han
0: bruker å si. Håka, ja vel.
1: Ja.
0: Men han liker å si Håkon den niende i stedet. Håka den niende, det var høstens. Nei, må lære han å si Håkon. Nei, men trivelig at du ringte inn, Håkon.
1: Ja.
0: Får du ha en fin kveld videre.
1: Takk, takk.
0: Takk for det.
2: Hei du.
1: Takk for det fint program.
0: Takk for det. Det er en ting vi ikke har sagt hva vi har til gevinst i kveld.
2: Det har vi glemt, tror jeg.
0: Ja, vi har glemt det. Ja. Ikke bare tror det, vet det. Men nå kommer på det.
2: Ja.
0: Vi fikk så hyggelig besøk i dag av en Vidar Tverøy fra Bryggfjell gård. Han kom med en stor pakke med nylaget, gammeldags, god pølse.
2: Middagspølse.
0: Middagspølser, ja. Og det var ikke noe småtterier heller. Så det blir gevinsten i kveld.
2: Det er premien.
0: Og det laget på Bryggfjell gård, og det var pakket og frøset ned. Så det var to dager siden han laget det der. Ja. Så det var ferske vare.
2: Ja. Og vi kan si at premien ligger i fryseren vår nå, men den vinneren, han skal få den overlevert. Han blir ikke sendt i posten eller noe sånt.
0: Da må vi vente til det blir vinter og frøst. Neida, vi skal få den brenge at den heldige vinner. Men, ja. Det er i hvert fall en Bryggfjellgård som har gitt oss gevinst i kveld. Så hjertelig takk, Vidar. Du setter meg på klubben nå.
2: Ja, han var på tur til Fjellstad, kom inn med premien.
0: Yes. Neida, men nå skal jeg finne ut et nytt spørsmål her. Hva det vil si å være smeiken?
2: Smeiken, ja.
0: Ja.
2: Men da skal jeg fortelle hva jeg har lyst på.
0: Åh.
2: Da har jeg lyst på å høre på en Fleetwood Mac med Albatross.
0: Ja.
2: Det er en nytelse. Ja.

0: Her hører vi albatrossen sine rolige, sikre vingeslag tones ut.
1: Det var så stilt og rolig at jeg holder på å duppe av her i sett.
0: Ja, og da ønsker vi velkommen inn i vårt studio. Til hvem?
2: Takk. Takk for det, og Emma Tuven.
3: Nei, god kveld, Emma.
1: God aften, Tuven, herr frue.
2: Ja, god aften.
1: God aften, herr unge dame.
2: Ja, takk for den.
1: Ja da. Jeg mente jo ikke så mye med det, men.
2: Du, nei, jeg kan jo si takk i like
0: så. Jeg er så interessert i temperaturen nå når det begynner å bli haust og kuldegrader. Hvordan var det på Tuven i dag tidlig?
2: Nei, det var rim.
0: Det var rim der også, ja.
2: Ja, men det var ikke fullt en minus.
1: Ah,
2: ja,
1: vel.
0: Ja. Nei, ja, det har nok vært frost over hele fjøla.
2: Ja.
1: Nei, hos oss var han ikke på minus i natt, men jeg har vært på pluss 0,2.
2: Åja, ja, det var noe sånn rundt omkring. Inni Kongsvern var det over minus 2,8.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, vel. Ja. Neida, det er tida nå før det.
2: Ja.
1: Ja, smeikjen, hva det vil si?
2: Ja, jeg tenkte du skulle gjøre med smeikjen nå.
1: Ja, jeg prøver noe i går, men jeg...
2: Nei, kom ikke fram. Nei, du må rave seg inn med og gjøre så lekker, eller?
1: Ja da.
2: Miskull lite.
1: Ja da, du er nå så ung og pen i dame, vet du.
2: Ja, men ingest ingen, det var ti faken.
1: Ja, det var denne ord.
2: Ja, men du kunne jo tenke sånn.
1: Ja, ja, jeg skal ikke si hva jeg tenkte, men...
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei. Nå skal vi høre om Per har noe lurt åt deg.
0: Nei, du skal få en... jeg har laget et sånn jettespørsmål her. Jeg satt og letet i litt statistikk og forskjellig.
2: Mm-hmm.
0: Du skal få gjett hvor mange som heter Håkon i Norge. Og det her er ikke for 2026, men det var for en 5-10 år tilbake. Jeg husker ikke året da jeg fant den der statistikken. Hvor mange tror du heter for Håkon?
2: Ja, det var ganske mange.
0: Ja, det var det.
2: Ja, vi gjør ikke på sånn. Jeg får et tips av 600 000, men jeg tror det er for lite.
0: Nei, det var drøyt.
2: Var det mye?
0: Ja, det var voldsomt.
2: Ja, 60 000 kanskje.
0: Ja, nei, rette svaret det er 12 000.
2: Oi, var det ikke flere?
0: 12 273 var det med H-O. Og så var det HAA 2461. Så til sammen så er det jo ca. 15 000 da.
2: Ja.
1: Da tror jeg det er flere jo nå.
0: Og det her, statistikken her er sikkert en Håkon Stromdal med i.
2: Ja, det får vi trykke.
1: Ja, da, han er sikkert tært med der, han jo.
2: Vi er ikke, det var jo noen Håkon jeg på skole også.
1: Ja, ja, ja.
2: For vel 50 år siden.
0: Ja. Men,
2: 60.
1: Ja, ja. 70.
0: Men så så jeg etter for Færøyene.
2: Ja.
0: Hvor mange tror du det kunne vært der?
2: Ja, det kunne ikke vært så mange.
0: Nei.
2: 100.
0: Det var bare to.
1: Åh.
2: To.
0: Ja, på den statistikken jeg fant. Og så tok jeg og kikket på Tyrkia.
2: Mm-hmm.
0: Som hadde navnet da. Som likte Håkon. Mm. Der ble det adskillig mye mer.
1: Heter han Håkon i tysk?
0: Ja, Håkon, jeg husker ikke, jeg så jo, men det er Håkon på norsk.
2: 20.
0: 100 000.
2: Oi, det var jo mye mer enn
0: jeg. Ja. Derfor så var det litt, jeg fant ut det var litt artig å ha med det der. Det hadde vært alle.
2: Det var jo spesielt.
1: Ja, det var voldsomt.
0: Det ble det.
1: Ja, vi skal nå spørre deg igjen om en 14 dagers tid, om du husker det her. Hvor mange det var i Tyrkia,
2: ja. Ja, det kan jeg snart gjøre.
1: Jeg forbøs meg ikke.
0: vet du hva for en konge som har haft styringen i Norge i flest år?
2: Det må jo være en kong Håkon.
0: Ja, det stemmer at det er en kong Håkon, men hvilket nummer?
2: Han nummer 7.
0: Han nummer 7, ja. Han var faktisk i styringen i 52 år, han.
2: Ja, helt opprød. Ja, det har vært best og vel 30.
0: Ja. Men, ja. Men han, Håkon Håkonsen, han var ikke så langt bak. Det var jo på 1200-tallet, da ble det. Han var i 47.
2: Ja.
0: Så vi har hatt noen stabile Håkoner i landet vårt.
2: Ja, Men jeg var ikke så fryktelig bra i å minnes de gamle kongene. Jeg måtte ha hjulpet.
1: Ja, ja, men det gikk bra det der, Emma.
0: Det der ble jo suverent. Ja.
1: Jeg skal nok ikke smeke med, men du var noe flink.
2: Ja, takk for den.
1: Nei, men det var trivelig å høre ifra deg. Det er lenge siden vi har hørt deg i Radio Kargen.
2: Nei, det er ikke så lenge.
1: Det er ikke så lenge siden, ja. Okay.
2: Nei, jeg vann jo.
1: Ja, det så jeg. Hva var du vann for nå? Det
2: var en sånn liten fin godtes i treskåret.
1: Ja, ja, sånn. Ja, akkurat.
2: Ja, det måtte være noe Lisbeth, da.
1: Ja, det går. Ja, det var det antagelig.
0: Mm. Ja, i kveld er det kampen om middagspølsa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Fersk laget og frøsen, eller?
2: Ja, ja, jeg har bare plukket tyttebær, så da kan jeg...
0: Ohoi, ja vel.
1: Ja, ja, men da kommer vi kanskje, hvis det blir det, du som vinner med og vinner, så kommer vi da med, og så kan vi nå få smake...
2: Så kan vi lage pølsa.
1: Det kan vi da, så kan vi... Ja, det kan vi gjøre. Kan vi smake tyttebær også, syltetøy.
2: Ja, da.
1: Ja,
2: det blir trivel.
1: Det kan bli trivel. Det kan bli trivel, det.
2: Ja, det kan bli trivel.
1: Ja, ja, men det var noe trivel at du ringte inn, Emma.
2: Ja.
1: Får du ha en fin kveld videre?
2: Ja, dere
0: også. Takk for det.
1: Ha det, ha det.
2: Ha det, ha det.
1: Ja, nå lurer jeg på hva ei pjøsje. Hva er det for noe?
0: Pjøsje.
1: Pjøsje. Det er vanskelig å si det. Pjøsje.
0: Og da skal vi høre på den Engelbert Humperdinck med The Last Waltz.

0: aviser. Og, men akkurat nå så kan jeg si så mye at han skadet. Så nå ikke han så omtalt.
1: Og er det idrettsmann?
0: Det en idrettsmann, ja. Og kan du tippe hva slags
1: idrett? Han så bor på Bjerka. Så han synes jeg på.
0: Ikke som jeg vet. Han, jeg tror ikke han har bodd på Bjerka.
1: Nei, og skiløper, lang
0: helse. Nei, han kom fra Narvik.
1: Åja. Oh, ja.
0: Men han bor ikke der nå.
1: Nei.
2: Må du hjelpe han, han vet ikke det for noe sport han driver med.
0: Ja. Han er jo med, han er en framtredende aktør på et bestemt lag. Som gjør det.
1: Åja, det er volleyball, eller så er det greia, så...
2: Han har vært mye om dem nå, det her senere.
1: Ja, de har vært ganske gode, det er det.
2: De er gulkledd. Gulkledd.
0: Han har gul drakt.
1: Åja, Norge, ja, det er ishockey, ja.
2: Neida.
1: Ikke det? Nei, men da er det der... Det er ikke helt noe, det er ikke volleyball, men så...
0: Nei, jeg kan fortelle hva det heter. Det heter for fotball.
1: Ja, fotball.
0: Ja. Du som en gammel handballspiller.
1: Ja, jeg spiller handball i alle år. Ja.
0: Men han, Håkon Evjen, han er altså en...
1: Ja, Bodø-Glimt er
2: det. Der kom det.
1: Ja.
2: Det var Bodø-Glimt.
1: Uff, jeg vet ikke så slutt.
2: Ja, men det kom da til slutt.
1: Ja, han er jo kjempegod. Han brønte det, så...
0: Ja da, men jeg vet. Vi må følge med Glimt. Hvordan det går nå utover...
1: Ja, det er sånn vi det.
0: Utover hausen.
1: Det var ikke sånn som så i gamle dager, meg og du og Oddvar Risse, hvis det var vannbar.
0: Ja, det begynner å bli historie, det.
1: Ja, det er gammel historie.
2: Ja, men dere hadde noe trivelig sikkert når dere holdt på med det der.
1: Ja, da. Jeg var noe litt i en gang, men jeg var noe mer på lagene.
0: Jeg og Oddvar også hadde begynt å sette så aktiv lenger, men nå sitter oss i lag som regel og ser på fotball når Glimt spiller.
1: I korgen?
0: Ja. Så vi har det artig på den måten?
1: Ja, det er koselig som jeg tror har det.
2: Ja.
1: Jeg må sende noen helsninger.
2: Ja, vær så god.
1: Og til Åstrid og søstren min, og så kom jeg opp, og så var det Oddvar.
2: Nå hadde han fått helsninger fra han.
1: Ja, han har fått alt sammen.
2: Håvard. Da får du ha en fin helg ut på Hemnesberget.
1: Ja, dere, tusen takk for et godt program.
2: Takk skal du ha. Ha en god natt.
0: Hei du.
2: Ja, nå har jeg et ord her. Atgletten. Hva det vil si?
0: Hva for noe?
2: Atgletten.
0: Atgletten?
2: Jep.
0: Ja, skal vi høre på en som var en stor favoritt for, ikke for 100 år siden, men i min ungdomstid. Conny Frobes. Og nå «Zwei kleine italiener».

0: Där tonar vi den flotte sangen ut. Tina och Marina.
1: Och tacka och Conny Frobes förlaget.
0: Och vem är det vi har fått med oss på telefon nu då?
2: Nu har du fått med oss en Rune Solöders som bor i Anna.
0: Nej, god kväll och god kväll. Är du på Mono?
2: Ja, jag är på Mono.
0: Ja, vad?
2: Det var nog gröv och ägare som vi var uppe i dag med sällskapligheter och sånt. Så vi måste.
1: Ja.
2: Rätt och slett surströmningsfast i morgon.
0: Ja, vad? Fy värre.
2: Jag är begynt att gro mig.
0: Ja, det kan jag. Har inte. Uff, värre.
2: Ja, det är inte folkmatt.
0: Nej.
1: Jeg vil nå i alle fall anbefale dere å åpne boksen utomhus.
2: Jeg er kjempeosikker på det her i forrige
1: Ja.
0: Jeg har vært med på det der, og måtte du holde under vatten, eller, og så var ute og åpne den. For det lukter.
2: Ja, så hold under vatten hele tiden.
0: Nei, ikke hele tiden. Du må nå ete den også.
1: Ja, vet du hva? Jeg må jo si at jeg tok det var godt det.
2: Men,
1: ja, men det var ganske sterk lukt. Ja. Men smaken tyckte det var...
2: Jeg hørte at det skal være noe som duftet med det der.
1: Det var spennende smak.
0: Jeg har noe smak av det, så vidt, og jeg synes nå ikke det var noen ting. Det var jo så små fisk. Det var jo bare bein. Ja, du skal nå bare glede deg.
1: Så, men, du
2: Nei,
1: kan...
2: det er jo nettopp det. Jeg er ikke i nærheten en gang.
1: Så kan du nå ordne med litt akkevitt, vet du.
2: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Ja, du må bare ordne at du kan ha svør ned med.
1: For da blir det veldig artig alt sammen, ikke?
0: Kjempebra. Ja. Da kan jeg bli god til slutt også.
2: Ja. Ja, det skal holde hardt, men jeg skal gjøre det.
0: Jeg gjør det beste, du.
1: Jeg kan jo si at jeg bruker den taktikken, eller den teknikken på Elsa.
0: Åha.
1: Det eneste hun liker med lutfisk, det var akkevitten.
0: Ikke lutfisken, den har jeg liket bestandig. Det var noe her...
1: Ja, rakfisk mener jeg, for jeg sa feil.
0: Rakfisk, det åt jeg ikke de første årene, men jeg tok akkevitten i stedet.
2: Ja.
0: Må ikke nøye hvem man fikk i seg.
2: Nei, det bare det var vårt.
0: Ja, altså at vi holder selskap. Vi skal jo ikke holde enda med selskap, de enere altså.
2: Ja,
0: återgjenskapen. Nei, men åttgletten, hva det vil si å være?
2: Bakoverglatt eller noe sånt.
0: Ja, bakglatt. Det blir nog snart skiføre nå, så da må vi nå... Det er det verste...
2: Det må vi finne oss i.
0: Ja, det er noe svinner i det bakklatte skien.
2: Ja, det der er altså så slitsomt.
0: Åh, herregud.
2: Og har du sekk og unge du får dreie på alt det? Jo, ja, det er...
0: Kan ikke vi være?
1: Nå fikk jeg en del bilder fra enkelte påsketurer.
0: Ja da...
2: jeg tror de fleste han er borti.
1: Og har du med en hund i tillegg, så er det enda mer.
0: Ja, men hunden kan jo dreie deg, så slapp du bakover. Ja. Nei, nå skal du få en Per til å gi deg
1: et spørsmål. Ja, jeg har noen Håkon-spørsmål. Åtte.
2: Ja.
1: Det første, det er, hva er Håkons vern?
2: Håkons vern, det er jo en festning.
1: Ja. Vet du hva det den er?
2: Jeg prøver å tenke med det jeg har tilgjengelig, og det er vel... det er i Bergen.
1: Det er i Bergen, ja. Det er blitt helt rett å kalle for festning, fordi at det er jo Sjøforsvaret sin hovedbase.
2: Ja.
1: I Bergen. Mat Open kalles det der, dere. Og den har vært oppkallet etter en Håkon den syvende. Så nytt er egentlig det navnet.
2: Ok.
1: Fordi at han innvia den basen i 62. Eller den ble innvia i 62 og døft etter han. Han døde jo 5 år før.
2: Ja.
1: Mm. Så han har sikkert jobbet med det før det ble.
2: Ja.
1: Nei, der var du på innertiden, men nå er jeg spent.
2: Ja, det er godt.
1: Ja, for det her... det her har jeg tatt med for det at det er litt spesielt. Vi har en konge på 1300-tallet som heter for Håkon den sjette, Magnusson. Kan du gjette hva som var så spesielt med han? Det var altså på 1380 gikk han av.
0: Hvordan heter han? Håkon?
1: Håkon den sjette. Mm-hmm. Magnusson, sønn av en Magnus Lagabøte. Hva blir det vel?
2: Ja, Magnus.
1: Ja.
2: Det er jo så pass tilbake i tid at jeg minnes ikke det.
1: Du var ikke med på det?
2: Nei.
1: Nei, da, jeg tog med det her.
2: Nei, vet du, det skal være så ærlig å si at det kan jeg ikke svare på.
1: Jeg forstår det godt. For det at grunnen til at jeg tog med spørsmålet, det var rett og slett at fra da av så begynte å bli dansk styre i Norge. Så den kongeslekta som vi har fra han Harald Hårfagre, den gikk ut med den kongen der. Og da har vi altså danske konger framover helt til på 1800-tallet.
2: Ja.
1: Så det var et historisk øyeblikk i 1380 da han død.
2: Ja, akkurat.
1: Da mestet vi styringen vår.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Ja, nå fikk du vite det.
2: Ja, fikk jeg vite det.
0: Og så får du nå bare søv godt i natt og glede deg til i morgen.
2: Ja.
0: Til du skal gjøre.
2: Ja. Jeg må få selv i helsning til alt. Jeg elsker hvert folk.
0: Ja.
2: Og mange i Korgen og gjerne Gunnar og Elise i Dala.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, nå håper jeg at...
2: Og så har hun gjort det meste, og hjertelig tusen takk for et veldig flott program.
0: Takk skal du ha, takk for at du ringte, og kos deg nå i morgen med den maten.
2: Ja, jeg skal prøve, men jeg kan ikke love deg noe.
0: Nei, vi må få høre resultatet, hvis du overlever, så.
1: Jeg tror du blir positivt overrasket.
2: Ja, vi får håpe.
1: Ja. Takk skal du ha.
0: Takk for at du ringte, ha en god helg.
1: Hei du. Ja,
2: hei.
0: Hei. Nå skal vi ta det siste spørsmålet i kveld.
1: Ja, klokka jo over halv ett.
0: Du skal jo hjem og legge det, du.
1: Ja, oss bruker jo slutt halv ett.
0: Du skal jo legge det i kveld, Anders.
1: Ja, nei, nå er det siste spørsmålet, ja.
0: Nei, jeg lurer på det å møl. Hva det vil si, at du møl?
1: Og da tror jeg vi skal høre på... Skal vi se... Vi skal ta og sats på en som heter for Georgie Fame med The Ballad of Bonnie and Clyde, en kjent sang.

0: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
1: Og så spurte, så sa han sånn, skal vi gå og drikke en kopp kaffe på Bristo?
2: Da har vi kommet frem til Bruce Strains humoravdeling, og den som gjest I dag, det Harald Heidesteen junior, og da det jo selvfølgelig et gammelt opptak, men det var like bra for det.
3: Nå skal jeg fortelle om forskjellen på norsk og dansk fyll. Norsk fyll, den sånn, tror jeg, eller vet jeg. Den sånn. Du skal da faen du russer med meg! Nå så skal jeg mære rett I stokken din jævla til videre. Hva nei, ja. Og så spyr jeg. Men! Skulle være litt på vei da, men. Men de danske, når de blitt litt animert, så de så blie. De så blie. Jeg så forhånd. Jeg liker de ting, men de litt så blie. Så det nye, og hva? Det skjer hva det Og de står og blir så blie. Og så kom det ut, det var en gate hvor det var en masse kroer der, så var det noen kjøpesenter på den andre siden. Og der var det en sånn politimann som patrullerte I andre ikke hvorfor han gjorde det, for det var ikke noe farlig som skjedde. Men det kom da ut en strita full, skillful danska, ut fra en kro. Han var blid, han gikk rett bort til politikonstabelen og sa, hei, hallo, hallo! Bostel! Men kan jeg si meg, jeg har vært der inn, kan jeg si meg, min, min gulf, altså buksesvekk på norsk, min gulf, og, og sier Gustav, ja, det den sko, den vild åpen, vild åpen, Tusen takk for det. En anden ting. En anden ting. Så du sætter på sig. Hænger min lille... Hænger min lille... Så går der flyder og sidder på sig. Hænger min lille tisse... Tissemand ude. Så siger hun sådan. Nej, det gør den dog ikke. Den hænger ikke ude. Den hænger ikke ude. Ja, tak for det, men det var synd, for nu tisser den.
4: Det er sant,
3: og det det som var minnet på det, at det morsomt skjer ikke I Stortinget, ja, ikke I Stortinget. Stortinget og det skjer ikke på det historiske, det skjer I det daglige livet. Det der man henter inspirasjon fra hele tiden, og... Om man har det veldig, det der man henter det, altså.